0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Jam 7 lebih 4 menit di kawasan Asia Afrika ya.
1: Enggak dong, di kawasan Sentul ya.
2: Jauh. Burung gak di Sentul? Burung.
1: Burung apa?
2: Burung Sentul? Kuntul.
1: Dicorok nih pagi-pagi.
2: Kuntul.
1: Kuntul.
3: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.